die Tamme me. A te vei hedak. Aizu shwe. Pere nai ki zee maa vratin sa tnori.